0: Listening to KFM couldn't be simpler. On 97.6 and 97.3 on your radio. Listening online is equally as simple. Download the KFM app or listen online at kfmradio.com. We're also on your smart speaker. Just go to the KFM website and click on the Alexa icon to equip the KFM skill.
1: Is féidir le drugaí áine sa dul a bhaidh mar trabhála éagsúla, ach cuireann siad ar fada isteach agus tú ag tiomáint. Is féidir le roinnt drugaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíoláin lán go ndéanfadh tú botún.
2: Cuireann drugaí eile faragairt i bhfear dom roistúrtha.
3: Bhíonn tú ag tiomáint roisc go bhfuil
2: Tala Puntorto.
1: Má bhíonn tú ag tiomáint faoi cheannach ar drugaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tiomáint faoi cheannach ar drugaí go brách. Ónú do ras umhaváltiocht ar bhóthaire. Tour court at rsa.ie.